Klimpuha, idemo sada u Otavu. Onda je Jozef Resac pred kratkim svečevao svoj rođendan. Sve najbolje tvojemu rođendanu i još čuda lipih skupnih ljet, to ti želi tvoja familija. Jozefu Resacu, tamburica Otava i daj mi daj.

Brujite tu nam sada doprimiti malo krovodno roka s jačkom, nema problema. A ovu igramo Marini Ham iz Cogerstofa za rođendan, koga je pred kratkim svečevala. Moje družici, sve najbolje za rođendan, to ti želi Hildegard.